basoko bina basoko bina bo ye ko bina basoko bina bo ko bina basoko bina bo ye ko bina basoko bina bo ye ko bina basoko bina bo ye.